0: ti dođem ja.
1: Zove radio kad nikad ne radi.
2: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vremenu ne radi.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam i pa...

I za danas je najavljeno isključenje struje zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom. U terminu od 8.30 do 14.30 minuta će ostati dio sela Šekular, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Okve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje, benzinske stanice Zaton i Eko i tržni centar Laković. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. A sa vama ovog jutra družit će se iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

8:40, ukoliko putujete ovog jutra, saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Da podsjetimo, Univerzitet Crne Gore raspisao je drugi upisni rok za master studije. Kandidati će prijave moći da podnesu 8. i 9. oktobra.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za četvrtak 8. oktobar. U dnevnim novinama dan možete pročitati Crna Gora na prvom mjestu u Evropi po stopi smrtnosti zbog opasnog oboljenja kod žena, rak dojke za godinu odnio 166 života. Ovi podaci ukazuju na značajno opterećenje ovom bolešću i potrebu za kontinuiranim unapređenjem prevencije, ranog otkrivanja, dijagnostike i liječenja, kažu iz Instituta za javno zdravlje. U susret izbornoj godini pred zaposlenima u Crnoj Gori nova obećanja o boljim uslovima rada, u igri veće plate, produženi vikendi, lakše do stalnog posla. Kako se približavaju izbori, zaposleni dobijaju sve više obećanja o boljim uslovima rada, dok s druge strane radnici u Crnoj Gori već 6 mjeseci rade bez opšteg kolektivnog ugovora. U danu možete pročitati više nego čudan finansijski uticaj primjene zakona o naknadi štete u vezi sa krivičnim djelima nasilja, više novca za komisiju nego za žrtve. ODT Kotor proslijedilo je prijavu protiv kontroverznog kosovskog biznismena višem tužilaštvu u Podgorici. Ramaja šetaju od tužilaštva do tužilaštva. U dnevnim novinama dan za četvrtak 8. oktobar pročitajte: u nastojanju da zadrže zaposlene, država i poslodavci će morati što prije da usvoje stambenu politiku Evropske unije, manjak radnika vratit će stambene fondove. Nizozemska zauzela kritičan, ali konstruktivan stav prema predlogu Evropske komisije da Crna Gora zatvori 7 poglavlja. Za uslovnu podršku traže pojašnjenja i jak nadzor.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam za četvrtak 8. oktobar donose: predloženi novi model proširenja Evropske unije uglavnom ne utiče na pristupanje Crne Gore, stara pravila važe, odricanje od veta dobrovoljno. Predlog modela neće uticati na finiš pregovora, predložene mjere će biti definisane u ugovoru o pristupanju, objašnjava sagovornik Vijesti. Ne treba vjerovati da će sve što piše u dokumentu biti 100% prihvaćeno od zemalja članica, kaže Adnan Čerimagić. Predlog ima za cilj umirivanje onih država članica koje su skeptične prema proširenju, ocjenjuje Sofija Popović. Inspekcija u kliničkom centru Crne Gore utvrdila neurednu evidenciju, ne zna se koliko su zaposleni ozračeni. Inspektor nije mogao pouzdano utvrditi da li očitane doze odgovaraju stvarnoj izloženosti zaposlenih. Nedavno uhapšeni Raško Đankić nije izdržao kaznu od 15 godina u Francuskoj, ubio zeta zbog 10.000 eura. Vijesti vama donose: jasnija pravila za podstanare, novim zakonom o zakupu stanova uredilo bi se zasnivanje, trajanje i prestanak zakupnog odnosa, visina i način plaćanja zakupnine, povećanje kirije tokom trajanja ugovora. Nakon Zvicera SDT traži i trajno oduzimanje Vujotićeve imovine, ciljaju kvadrate, blindu, bazen. Pratili ste preglede štampe za četvrtak 8. oktobar.
0: Pregled štampe.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za četvrtak 8. oktobar. U dnevnim novinama dan možete pročitati Crna Gora na prvom mjestu u Evropi po stopi smrtnosti zbog opasnog oboljenja kod žena, rak dojke za godinu odnio 166 života. Ovi podaci ukazuju na značajno opterećenje ovom bolešću i potrebu za kontinuiranim unapređenjem prevencije, ranog otkrivanja, dijagnostike i liječenja, kažu iz Instituta za javno zdravlje. U susret izbornoj godini pred zaposlenima u Crnoj Gori nova obećanja o boljim uslovima rada, u igri veće plate, produženi vikendi, lakše do stalnog posla. Kako se približavaju izbori, zaposleni dobijaju sve više obećanja o boljim uslovima rada, dok s druge strane radnici u Crnoj Gori već 6 mjeseci rade bez opšteg kolektivnog ugovora. U danu možete pročitati više nego čudan finansijski uticaj primjene zakona o naknadi štete u vezi sa krivičnim djelima nasilja, više novca za komisiju nego za žrtve. ODT Kotor proslijedio je prijavu protiv kontroverznog kosovskog biznismena višem tužilaštvu u Podgorici. Ramaja šetaju od tužilaštva do tužilaštva. U dnevnim novinama dan za četvrtak 8. oktobar pročitajte: u nastojanju da zadrže zaposlene, država i poslodavci će morati što prije da usvoje stambenu politiku Evropske unije, manjak radnika vratit će stambene fondove. Nizozemska zauzela kritičan, ali konstruktivan stav prema predlogu Europske komisije da Crna Gora zatvori 7 poglavlja. Za uslovnu podršku traže pojašnjenja i jak nadzor.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam za četvrtak 8. oktobar donose: predloženi novi model proširenja Evropske unije uglavnom ne utiče na pristupanje Crne Gore, stara pravila važe, odricanje od veta dobrovoljno. Predlog modela neće uticati na finiš pregovora, predložene mjere će biti definisane u ugovoru o pristupanju, objašnjava sagovornik Vijesti. Ne treba vjerovati da će sve što piše u dokumentu biti 100% prihvaćeno od zemalja članica, kaže Adnan Čerimagić. Predlog ima za cilj umirivanje onih država članica koje su skeptične prema proširenju, ocjenjuje Sofije Popović. Inspekcija u kliničkom centru Crne Gore utvrdila neurednu evidenciju, ne zna se koliko su zaposleni ozračeni. Inspektor nije mogao pouzdano utvrditi da li očitane doze odgovaraju stvarnoj izloženosti zaposlenih. Nedavno uhapšeni Raško Đankić nije izdržao kaznu od 15 godina u Francuskoj, ubio zeta zbog 10.000 eura. Vijesti vama donose: jasnija pravila za podstanare. Novim zakonom o zakupu stanova uredilo bi se zasnivanje, trajanje i prestanak zakupnog odnosa, visina i način plaćanja zakupnine, povećanje kirije tokom trajanja ugovora. Nakon Zvicera SDT traži i trajno oduzimanje Bujotićeve imovine, ciljaju kvadrate, blindu, bazen. Pratili ste pregled štampe za četvrtak, 8. oktobar.
0: Pregled štampe.

0: da su vas kroz današnje dobre vibracije vodili Lančević iz Vibracije.
1: Dobre.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Na kraju da kažemo da su vas kroz današnje dobre vibracije vodile iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Vi ostanite uz naš radio i neka vas kroz ostatak dana prate dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
3: Dobre vibracije.
2: Yeah.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
4: Slušate radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Na kraju da kažemo da su vas kroz današnje dobre vibracije vodile iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Vi ostanite uz naš radio i neka vas kroz ostatak dana prate dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
3: Dobre vibracije.
2: Yeah.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: Na kraju da kažemo da su vas kroz današnje dobre vibracije vodile iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Vi ostanite uz naš radio i neka vas kroz ostatak dana prate dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
3: Yeah.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Do.

Možda je piroman, možda je kleptomanama. Sustanari zovu, eto ga na krovu.